0: sem prvi slišal, da poje Tošička o tebi.
1: Kaj?
0: Tandrarata, tandrarata, la, ra, ra, ra.
1: Ah, pa res, vidiš, ja. Imam svoj komad.
0: Tako lepo je pa Lara Tošič.

0: Как е твое маме име, же?
1: Така, нима веза.
0: Сигурно, че послуша твоя мама, бо по мен полезна. Зато така маш... Добро, здай си си цело одролал тренирко дол, ампак бе да я маш стъргано.
1: О, како те бом ударо. Како те бом ударо.
0: Здай бо заготово послушала. Погледно. Но в главнем, колега Рок Пинтер нас чака на кауču, кар се зло чудно слиши, ампак добро.
2: Препознай ме. Ко највечи журерски хит извелио, чисто на робе.
3: Помагај препознати превод Мишко и Пинтер.
1: Наводила се слишало на робе, че не би тега ти реку.
0: Но, главно, наводила се чист препроста. Си ти сте ки се на првич приклаплете се. Нашла сам веседило енга комада, ки га вртимо на Радио 1. Га врго Google Translate и скупај с Пинтарем уготавляте за катер комад гре. Ин свој одговор запишете у SMS-у на нич 51300. Ми два сва дан се рекла да ма мела junaške komade, zato tako, ker je seveda tako. Konec dežele junakov in slavimo. Tada bodo obljubiš, da imaš tudi si naslednji.
1: Imam tudi jaz. Tudi moj komad je junaški, čez eno uro, ampak najprej pa tvoj prevod.
0: No, danes bom dal enega enostavnega, no.
1: To si rekel zadnje tri tedne in sem zadnje tri tedne bil na nuli.
0: Zadnji deset tedno. Potrebujem junaka. Čakam na junaka do jutranje svetlobe. Mora biti prepričan in mora biti kmalu. In mora biti večji od življenja, večji od življenja.
1: Jaz bi sam rad rekel, da si dal isti komad, kaj jaz. Prav isti komad bom pripravljal, da se mora druga najde, da če se eno uro.
0: Zdaj naredili, no.
1: Ja, neč, ugibajte, nič pet ena, 300. Tokrat jaz vem, da vidimo, če veste tudi vi. Pa če presežem isti komad, samo en drug del sem dal.
0: Ja, men... Evo, pa sem... Evo, danes pa ne bom se mogo norcovati.
1: Ja, s tebe, ne. Nič pet ena, 300, kjer komad je to.